0: Leakit med mamma.
1: Lika bror, det är bättre.
0: Leakit med. Leakit med. Leakit med mamma.
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Leakit med. Leakit med. Leakit med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är en som morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg,

0: politiske foredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretær och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.
2: Det var.